0: Chuyển là bao nhiêu?
1: Chuyển là nén.
0: Một giây.
1: 20 đến 6 giây.
2: Toy for us, Metro.
1: Toy for us, 7.
2: You come down, Nick.
1: I'm going to 6 and 3.